پاکستان پہلے آج کی خاصا اس خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ ترکی وزارت خارجہ کے ترجمان اونجو کیچری نے سوشل میڈیا پر یونان کی طرف سے اعلان کرتا سیاحتی خصوصی مکانی فریم ورک کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ پاکستان سیاسی شہباز شریف نے کہا کہ صدر پاکستان کے درمیان دستخط شدہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں میری اپنی رائے بہت مثبت ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم جمعے کو سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور ایک علاقائی فوجی اہلکار نے ہفتے کو آئے روسی حملوں نے یوکرین کے دارالحکومت کے شمال مشرق میں واقع ایک ضلع میں ایک بچہ سمیت 3 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیہ وزارت خارجہ کے ترجمان اونجو کیچری نے سوشل میڈیا پر یونان کی طرف سے اعلان کرتا سیاحتی خصوصی مکانی فریم ورک کے بارے میں ایک اعلان جاری کیا۔ کیچری نے کہا یونان کی جانب بوریجیوں کو بھی شامل کرتے ہوئے اعلان کرتا سیاحتی خصوصی مکانی فریم ورک نے جغرافی تشکیلوں بشمول جن کی ملکیت بینک میں معاہدوں کے تحت یونان کو منتقل نہیں کی گئی، دو ملکوں کے درمیان آپس میں منسلک ایجنٹ کے مسائل کے تنازع میں ترکیہ کے لیے کسی قانون نتیجے کا سبب نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا اس موقع پر ہم ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہیں ماحولیات کے تحفظ جیسے عالمی اقدار کو سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت اعلیٰ وقار بنانے کی کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوں گی، ہمارے ملک کے مستحکم قانونی موقف کو کسی بھی صورت متاثر نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بند یا نیم بند سمندر میں ایک طرفہ اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی سمندر قوانین سمندر میں ساحلی ریاستوں کے درمیان ماحولیاتی امور بشمول تعاون کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس لحاظ میں ہم یاد دلاتے ہیں بوریجن کے دو ساحلی ریاستوں میں سے ایک کے طور پر ہمارا ملک ہمیشہ

حملوں میں 3 افراد بشمول ایک بچہ ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حملوں کے نتیجے میں گرنے والے ٹکڑوں نے گھروں اور گاڑی کو نقصان پہنچایا اور ایک غیر رہائشی عمارت میں آگ بڑھ گئی۔ یوکرین کی ریاست ہنگامی سروس نے شعلوں میں ڈھکی ایک تباہ شدہ عمارت کی تصویریں شیئر کیں اور بتایا کہ گون پوخیا کا میں حملے نے 2 منزلہ مکان اور 2 گاڑیاں تباہ کر دیں، گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ اے ایف پی کے ایک رپورٹر نے دارالحکومت میں درجنوں دھماکے کی آوازیں سنی جب یوکرینی فضائین شمال سے بیلسٹک ہتھیاروں کے خطرے کی وارننگ جاری کی تھی۔

شفا کا وقف، دارالشفائیں، شفا خانے اور علم کے پیشوا۔ السلام علیکم سامعین۔ جدید عالم طب کے انسان کو محض ایک حیاتیاتی مشین اور مریض کو صرف ایک کیس سمجھنے سے کئی صدیاں پہلے اس سرزمین میں جسم کو اللہ کی امانت اور شفا کو وقف کا فن تصور کیا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسپتالوں کے دروازوں پر کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی کی عبارت آویزاں ہوتی تھی، جب پانی کے بہتے جھرنوں کی سکون پرور آواز اور موسیقی کے مخصوص راگ بھی علاج کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ آج ہم وقف کی اس تہذیب کے انہی علمی و طبی مراکز یعنی دارالشفاؤں کا سفر کریں گے۔ اس سفر میں ہم صرف ان تاریخی عمارتوں ہی کو نہیں بلکہ ان کے اندر پروان چڑھنے والی ان عظیم شخصیات، ان طبی ماہرین اور انسانیت کے شفا عطا کرنے والے ان بلند کرداروں کو بھی جانیں گے جنہوں نے طب کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے ان مقدس مقامات میں داخل ہوتے ہیں جہاں جسم اور روح کو نئی زندگی ملتی تھی اور جہاں طب کا حقیقی مرکز قائم تھا۔ دارالشفا کا مطلب ہے شفا کا گھر۔ سلجوقی دور سے لے کر عثمانی دور تک یہ ادارے صرف علاج گاہیں ہی نہیں، دنیا کی اولین منظم طبی مکاتب بھی تھیں۔ کیسری میں واقع گوہر نصیبہ سلطان دارالشفا سے لے کر ادرنہ کے سلطان بایزید دوئم خیرات خانے تک ہر عمارت وقف کی عظیم روایت کا ایک شاہکار تھی۔ ان اداروں کی سب سے انقلابی خصوصیت مساوات کا اصول تھا۔ ان کے وقف ناموں میں درج یہ شک اس نظام کی بنیاد تھی، خواہ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مقامی ہو یا اجنبی، جو بھی شفا کی طلب میں آئے اس کا علاج کیا جائے اور کسی بھی صورت اس سے کوئی معاوضہ وصول نہ کیا جائے۔ ادویات بھی وقف کے مال سے بلا معاوضہ فراہم کی جائیں۔ دارالشفا وہ مقدس مقامات تھے جہاں سب کے انسانی وقار کو مساوی شکل میں ملحوظ رکھا جاتا تھا اور جہاں علم کا مقصد صرف انسان کو صحت مند بنانا تھا، لیکن ان عمارتوں کی اصل عظمت ان کے اندر تربیت پانے والے انسانوں میں تھی۔ سلجوقی اور عثمانی دارالشفاؤں نے استاد و شاگرد کی روایت کے ذریعے دنیا کے نامور طبیب پیدا کیے۔ یہاں صرف دوائیں تیار نہیں ہوتی تھیں بلکہ مستقبل کی طبی دنیا کی بنیاد بھی رکھی جاتی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان وقفوں کی دیواروں کے درمیان سے کون کون گزرا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان دارالشفاؤں کے کمروں میں طب کی تاریخ کو نئی جہت دی۔ یہی شفا خانے دنیا کی عظیم ترین کامیابیوں کی کہانیوں کے گواہ بنے۔ آئیے ان عظیم شخصیات سے ملتے ہیں جنہوں نے ان اداروں سے علم حاصل کر کے دنیا کی تاریخ تبدیل کر دی۔ ہمارا پہلا پڑاؤ طب کی دنیا کے بے مثال نابغائے روزگار ابن سینا ہیں۔ اگرچہ ان کی تعلیم و تربیت بخارا میں ہوئی لیکن انہوں نے دارالشفاؤں کے علمی فلسفے اور اپنی شہرہ آفاق کتاب القانون فی الطب کو اناطولیہ کے شفا خانوں کی علمی میراث بنا دیا۔ ان کی کتابیں صدیوں تک دارالشفاؤں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں اور یورپ کی جامعات میں تقریباً 600 برس تک یہ کتابیں طب کی تدریس کا بنیادی ماخذ رہیں۔ دوسری عظیم شخصیت جنہیں جراحی کا بانی سمجھا جاتا ہے شرف الدین صابونجی اولو ہیں۔ 15ویں صدی میں وہ اماسیا دارالشفا میں پورے 14 برس تک معالج اعلیٰ رہے۔ انہوں نے نہ صرف جراحی کے طریقوں کو عملی شکل دی بلکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ان طریقوں کو تصویری خاکوں کے ذریعے اپنی لازوال کتاب جراحیت الہانیہ میں محفوظ بھی کیا۔ آج جدید جراحی میں استعمال ہونے والے بہت سے آلات، حتیٰ کہ ہرنیا اور گلٹ کے کامیاب آپریشن کے ابتدائی طریقے اماسیا کے اسی وقفی دارالشفا میں وجود میں آئے۔ صابونجی اولو تجرباتی طب کے بھی علم بردار تھے۔ وہ اپنے تیار کردہ ادویات کو پہلے جانوروں پر اور بعض اوقات خود اپنے اوپر آزما کر سائنسی ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور عظیم نام آق شمس الدین کا ہے جو فاتح سلطان محمد کے استاد تھے۔ وہ صرف ایک روحانی بزرگ ہی نہیں بلکہ دارالشفاؤں کے علمی ماحول میں تربیت پانے والے ایک ممتاز طبیب بھی تھے۔ اس دور میں کہ جب مغربی دنیا بیماریوں کو بدروحوں کا اثر سمجھتی تھی، آق شمس الدین نے اپنی کتاب مادۃ الحیات میں جراثیم کے تصور کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ بیماریاں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بیماریاں ایسے نہایت باریک زندہ بیجوں کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتی ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے۔
یہ نظریہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ وقف کے تحت قائم ہونے والے دارالشفا صرف فلاحی ادارے ہی نہیں بلکہ اپنے زمانے کے اعلیٰ درجے کے تحقیقی اور سائنسی مراکز بھی تھے۔ دارالشفا کے اوقاف کا ایک اور ہے۔

اور جس سامعین آج ہم جدید ٹیکنالوجی کے ناگزیر اجزاء یا نایاب زمین عناصر کے بارے میں بات کریں گے، اسمارٹ فون سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں تک، ونٹر بائن سے لے کر دفاعی صنعت تک کے متعدد شعبوں میں استعمال ہونے والی یہ عناصر اساتذہ کی ٹیکنالوجی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں۔ طاقتور مقناطیس بیٹریوں، الیکٹرانک سسٹم میں استعمال ہونے والی عناصر عام سطح پر، خاص طور پر گرین انرجی کے رجحان، ڈیجیٹلائزیشن کے عروج کے ساتھ عام سطح پر کہیں زیادہ توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس صورتحال ترکیہ کے مالک ہونے صلاحیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ در حقیقت وزیر برائے توانائی قدرتی وسائل الپ ارسلان بایراکتار کا بیان کہ ہم نایاب زمین عناصر کے لحاظ سے دنیا کے سر فہرست 5 ممالک میں شامل ہوں گے، یہ اس میدان کے اہداف کا مظہر ہے۔ استنبول یونیورسٹی چراپا شاہ فیکلٹی آف انجینئرنگ میں شعبہ مائننگ انجینئرنگ کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر الگن کورشن نایاب زمینی عناصر میں ترکیہ کے وسائل کے بارے میں ٹی آر ٹی خبر چین کو آگاہی کرائی ہے۔ یہ نایاب اصطلاح وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ نایاب زمین عناصر کے نام پر اصطلاح نایاب کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر الگن کورشن اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اصطلاح بہتات سے متعلق نہیں۔ زمین کے نایاب عناصر کو نایاب کہے جانے کی بنیادی وجہ زمین کی کرسمنگ کی کم کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی تشکیل کے عمل کی وجہ سے ہے۔ یعنی کچھ دھاتوں میں پائے جانے والے نایاب زمین عناصر کے انتہائی پیچیدہ ڈھانچے ہیں، جن کے اقتصادی اثرات ہوتے ہیں۔ نتیجتاً ان کو پروسیس کرنا ایک کٹھن اور طویل عمل ہے۔ ہائی ٹیک پیداوار میں اہم کردار۔ حقیقت یہ ہے کہ نایاب زمین عناصر کیمیاوی طور پر ایک دوسرے سے کافی یکسانی کے حامل ہیں، جو کہ متعدد تکنیکی مسائل کا موجب بنتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر کرشن کا کہنا ہے، تاہم نایاب زمینی عناصر کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی کیمیائی خصوصیات کی وجہ سے ان عناصر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی تکنیکی دشواری اصلاح زمین عناصر کی پروسیسنگ میں ایک سنجیدہ سطح کا چیلنج ہے۔ نایاب زمین عناصر کو خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کی مصنوعات میں ناگزیر قبول کیا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر کورشن عناصر کو اسٹریٹجک عنصر کے طور پر کیوں پرکھا جاتا ہے کی وضاحت کچھ یوں کی ہے۔ نایاب ارتھ میٹلز، خاص طور پر لینتھائنائٹس جیسے نیوڈیم، پروسیوڈیمیم، ڈیسپروسیم اور ٹریبیم کے ساتھ ساتھ ایٹریم اور سکینڈیم کی اہم اسٹریٹجک آمادے کے طور پر تشریح کی جاتی ہے، جس کی وجہ اعلیٰ کارکردگی تکنیکی مصنوعات کی پیداوار میں تیزی سے بڑھتی ہوئی عالمی مانگ، گرین انرجی کی جار منتقلی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے۔ انہیں موجودہ دور کی سنتوں کے لیے کلیدی ترین خام مادوں کے طور پر مانا جاتا ہے۔ نایاب زمینی عناصر کا استعمال کافی وسیع پیمانے کا ہے، تاہم وہ خاص طور پر الیکٹرو میکینیکل سسٹمز جیسے دفاعی صنعت، برقی گاڑیاں اور ونڈ انرجی میں کافی زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ عالمی سطح پر نایاب زمین عناصر کے ظاہر بنیادی طور پر چین، ویتنام، برازیل، ہندوستان، آسٹریلیا، روس میں موجود ہیں۔ چین، جس کے پاس تقریباً 120 ملین ٹن کے عالمی ذخائر کا تقریباً 35%، یہ سب سے بڑا پروڈیوسر اور برآمد کنندہ بھی ہے۔ دنیا کے نایاب زمین عناصر کی کل پیداوار کا تقریباً 70% چین پیدا کرتا ہے۔ ترکیہ کے نمایاں مدنی علاقے۔ ترکیہ میں نایاب زمین عناصر پر تحقیق پہلی بار 1950 کی دہائی کے آخر میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف منرل ریسرچ اینڈ ایکسپلوریشن نے شروع کی۔ سرسے قدرہ مختلف علاقوں میں قابل ذکر مدنیات کی نشاندہی کی گئی۔ آئیے کہ ترکیہ کے کون سے علاقے نایاب زمینی عناصر کے اعتبار سے خوش قسمت ہیں۔ ترکیہ کے سب سے اہم نایاب زمینی عناصر کے ظاہر میں سے ایک اس کی شہر قزلجا اورین علاقہ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر کرشن نے ذخیرے پر توجہ مبذول کراتے ہوئے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کی ہیں۔ اس کی شہر قزلجا اورین علاقہ ترکیہ میں نایاب زمینی عناصر کے سب سے بڑے ظاہر کے ساتھ ساتھ پیش ہے، جس میں باسٹنا سائٹ، فلورائٹ اور بارائٹ مدنیات موجود ہیں۔ قزلجا اورین سائٹ میں سیریم، لینتھیم، نیوڈیمیم، نایاب ارتھ میٹلز آکسائڈز کی شکل میں موجود ہیں، جبکہ خطے میں پائلٹ پیمانے پر پیداواری تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی ہدف میں لینتھیم، سیریم، پروسیوڈیمیم اور نیوڈیمیم عناصر کی پیداوار ہے۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔